Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu.

0: Semua boleh hilang.
1: Semua boleh hilang.
0: Tapi doa ibu jangan.
1: Tapi doa ibu jangan.
0: Semua boleh pergi.
1: Semua boleh pergi.
0: Tapi harapan ibu tidak pulang.
1: Tapi harapan ibu tidak pulang pergi.
0: Semua boleh menangis.
1: Semua boleh menangis.
0: Tidak boleh menangis.
1: Tapi ibu tidak boleh menangis.
0: Semua
1: boleh hilang dari kehidupan.
0: Kebersamaan dengan yang jangan hilang.
1: Tapi kebersamaan dengan yang jangan hilang dari kehidupan. Bukankah sepucuk doanya adalah puncak dari

0: radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. alhujjah.com
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Wa ka ayyi

PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. Asunah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.